0: Neke pozne 90-te su u pitanju, rekao bih 99-ta. Slušali smo Eiffel 65 i pesmu Blue. Sava iz Dubočana, iz okoline Zaječara, poslao je ovu želju. Pozdrav za Savu. Pozdrav i za Anu. Ana bira sledeće, bira grupu Hertz i pesmu Rolling Stone.
1: Kada kažem radio, mislim 202.

Slušali smo AC/DC i Girls Gather Rhythm. Ovu želju nam je poslao Sale. Veliki pozdrav za Saleta i reagujete na AC/DC. Svidela vam se ova pesma. Drago mi je da je tako. Valjda će vam se svidjeti i sledeća nova pesma grupe Van Gogh koja se zove Za planetu SOS. Mona Lisa nam šalje ovu pesmu lično.

Slušali smo grupu En Vog i pesmu Free Your Mind. Siniša, dežurni taksista iz Kikinde, nas pozdravlja i ovo je njegova želja. Veliki pozdrav za tebe, Siniša. Hvala za nekoliko želja koje si poslao. Evo, ovu smo ti ispunili. Dobro veče, imam muzičku želju grupe Queen, These Are The Days Of Our Lives, sećanje na jedan divan kolektiv koji se sada naziva Veverice i neke lepše dane u apoteci. Jedna od veverica, piše Jelena. Slušat ćemo Queen.

Slušali smo Joy Division i La Vilterasa Part. Zoran Stanišić nam je poslao ovu muzičku želju i tu smo još sat vremena i 15 minuta da vam ispunjavamo muzičke želje. Sljedeći bira Boki iz Majdanpeka, bira Oktobar i Crni ples.

0: 202 za vas.
1: Novi jutarnji program Radio Beograda 1 počinje sa emitovanjem 4. maja. Počnite dan uz najnovije informacije, relevantne sagovornike, odabrane teme i dobru muziku. Novi voditelji, novi koncept, novi termin. Svakog dana od 6.30 do 11 i vikendom od 6.30 do 9. Jutro je najbolje uz Radio Beograd 1.
0: 202 za vas.

Slušali smo Daft Punk i Get Lucky. Pozdravi nam stižu iz Velike Plane, pa i mi šaljemo pozdrave u Veliku Planu. A pozdravljamo i Miljana Smilića, on bira sledeći, bira Nouvelle Vogue i Ever Falling in Love.

Slušali smo Nikolu Čuturila i pesmu Voli me, na talasima ste 202, ovo je muzički Dragstor i još sat vremena se družimo i ispunjamo vaše želje. Kaže, poruka, može li od Dilana Lily of the West, pozdrav ekipi 202 i pozdrav supruzi Alex koja krvari u drugoj smeni, a ovu želju potpisuje

0: Ovo je želja Igora iz Boljevca. Slušali smo Steve'a Harleya i grupu Cockney Rebel. Slušali smo pesmu Make Me Smile. Na talasima ste Beograda 202. Ovo je muzički dragstor u nastavku Johnny Cash i njegova verzija pesme Hurt. Milenko nam šalje ovu želju.
1: I hurt myself today.

Martina nam je poslala ovu želju. Slušali smo Hladno pivo i pesmu Ezoterija. Još 45 minuta smo tu sa vama da vam ispunjavamo muzičke želje. O Pretty Woman Roya Orbisona ćemo slušati u nastavku. Vladimir Spasić nam šalje ovu želju. Pozdrav za Vladimira.

Mile, slušali smo Viju Talas i pesmu Sama. Nastavljamo u sličnom ritmu, slušat ćemo Roxette i Joyride i stiže nam poruka uz tu želju. Kao da je moguće zaboraviti zvuk tvog osmeha utisnutog u proleće, u polen, u nebo, u venama. Zauvek Ivanu Pavloviću.

Pozdrav iz Užica, šalje nam Vlade Đoković i ovo je njegova želja, Bajaga i instruktori i muzika na struju. Nastavljamo sa nečim drugačijim, sa pravom pesmom za vožnju. Ako vozite, srećna vam vožnja i sreća vam put. Slušat ćemo The Cars i Drive. Aleksandar sa Fruške Gore šalje ovu želju.

Dobro veče i stvarno je uživanje provoditi praznično veče uz Radio 202. Pozdravlja vas sve Olga, ovo je njena želja, Jerry Rafferty i Baker Street. Nastavljamo sa nečim malo drugačijim. Horseman Coyote i Del Arno Band, idemo u underground. Joanna šalje ovu želju.

Dobro veče za najbolju radio stanicu na planeti. Ja evo radno danas za volanom uz 202. Volio bih da čujem Sinerman od Nine Simona, ako može, pitao je Ivan, a odgovor ste već čuli, želja ti je Ivane ispunjena, hvala i veliki pozdrav i srećan put. I pažljivo vozi ako si i dalje za volanom. Mi od Ragbira sledeći ostajemo u sličnom fazonu, Van Morrison i Brown Eyed Girl.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Slušali smo Ohio i kaže neko čija je poruka stigla sad, Ohio kida svaka čast za ono koje je naručio želju. U pitanju je Slobodan iz Vranja koji je rekao srećen 1. maj za radničku klasu, ako može jedna pesma od grupe Ohio. Slušali smo Siam. I stigli smo do kraja večerašnjeg druženja. Od ponoći slušat ćete koncerte na talasima 202. Biće to koncerti Neleta Karajlića i Dejana Cukića. Nele Karajlić sa Beer Festa 2018. godine. A onda i Dejan Cukić sa Zaječarske gitarijade iste godine 2018. Za kraj ove emisije slušat ćemo još tri želje. Biće to Mark Knopfler i Two Pairs of Hands. Aleksandar šalje ovu želju, pa pre toga ćemo slušati JJ Kayla i pesmu Mama Don't. Pozdrav iz Tromoravlja šalje Goran. A za vas su večeras radili 3 Miloša, 3M, nemamo pesmu 3M, ali imamo 3N. Slušat ćemo Azru i 3N i to je želja Vladimira Nedeljkovića. Pozdravljaju vas 3M, 3 Miloša i ostavljaju u dobrim rukama na talasima 202. Ćao, ćao!

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobrodošli u noćni program 202 i našu emisiju Koncerti na 202. I ove noći smo vam spremili sjajne svirke, uvek fenomenalnog i duhovitog Neleta Karelića i jednog od najenergičnijih muzičara na Bini, Dejana Cukića. Počinjemo čuvenim Neletom Karelićem i njegovim nastupom na Beer Festu u Beogradu 2018.

0: kažem nešto za Ibru, dođe Mercedes po njega i on ode.
1: Ja gleda sam s Lepom Brenom bio, soba Halda se...
0: Popularan soba Halida, on je curu znao vodat sve noge do krajine, a sad mi se ova misona. Aj, Ozrenka, bogati, dones dvije pive, reci muzici malo tiše. Aj,
1: tiše malo, tiše malo.
0: Aj, spiši. Tako ti kažem, ne daju mu bolan sevdah da spiri. No,
1: pođi od sebe, bil ti dopustio da ti darači ovi sumano.
0: Kriza, kriza. Raja traži.

gile glista. Desetan on, prestav za kickbox preak, za rock'n'roll. A starom je pala plata po stoju, malo ih radi, a puno u stroju. A njegov san je bila velika lova, a znamo da života...

radio sve uz malu pomoć srebrne brete. Kratak je put za nevalja luksina, od kocki i vina do kralja kokaina. A put do vrha, priča je stara, uz put je skenjan par bumbara. Beogradska zvone zvona, da pozdrave novog šampiona.

više koža. Devojčice sa čukarca i kojima više koža.

0: jedne fudbalske. Zove se Nedelja kad je otišao Hasan.
1: Radio Beograd 202.

0: Ekskluzivno na 202 slušate Neleta Karajlića i njegov nastup iz 2018. godine na Beer Festu u Beogradu.
1: Izlazili smo svi iz stadiona Ćutke. Čulo se samo brujanje masa, poneki usklik i poneka zastava. Svi u napad.

kaže nanosiš mi bol. Jače! Nanosiš mi bol. Nanosiš mi bol. Dok sviram rock and roll. Ajmo da vidim ruke. Ajmo svi, opa. O, nanosiš mi bol. Evo, probudila se Crown Plaza. Lijepo je vidit vas vesele, ali Heineken još uvijek spava. Jer nanosiš mi bol. Ej, nanosiš mi bol, nanosiš mi bol, nanosiš mi bol. O, što ti je čao, nanosiš mi bol, nanosiš mi bol.

0: publiko. Pjesma se zove Kažu mi da novog frajera imaš.
1: Dva, nula, dva.
0: Još jednom uvod. Još jednom uvod.

začelje olimpijskog plavena. Strašni derek pravili smo mu fakikija. Kroz živote nam je prodala mladost kao potok što teče kroz kras. Sve što se ima tu je na stolu, ništa nije ostalo za nas.

tragovi voda, a nekad stari svat. Ne znam se čija je glava prva, tako ovde počinje rad. A Mufa je znao kome pripada, spreman je dočekao i taj dan. Ja sam se bio ispario, a Kiki ostao da kreći stan.

Mufo ga je našao nakon 7 dana u nakoj kući na Bjelovama. Ušao je tiho i samo je rekao: pustite ga da ne bi mater nekog. Ta luka je bila gluha i hladna, a hladna je bila i miljacka. Mufa je sredio varijantu noge. Čekala se riječ.

Beograd 202. 202.

Hoćemo nešto brže! Hoćemo nešto najbrže! Hoćemo nešto izuzetno brzo! Hej! Spava Beograd, da, da, da, da, da! Spava Beograd!

neću da budem švabo, došli smo i do 29. novembra. Mirno!

Nela Karajlić na Beer Festu 2018. godine. Samo na vašoj 202.

0: I ništa neće. Jače! Drale, izađi napred, diriguj. Aplauz za Draleta. Diriguj.
1: Pred nas je rad.
0: Ajmo, Drale, malo. Sa desna strana. Ja odavde vidim

0: Tako je, Beograde!
1: Ovo je Radio 202 i koncert Neleta Karajlića na Beer Festu 2018.

0: Beograd 202.
1: Ja znam da ovde ima mnogo onih koji vole narodnjake, pa ćemo mi da odsviramo jednu narodnu. Jesmo za narodnu? A, moramo biti parlamentarni. Evo jedan dobar narodnjak, zove se Ja nisam odavle.

Aj da vidim ruke, ruke gore svi, opa, to, to. I oni gore, bravo. Pišonja i šuga su pamti dobro. Šta im je te večeri govorio lepi? More je provod, more su koke, more je izvor života, je li tako moke? Moke, još dodaj to, da se strankinje praste i prave, i da je u zaostrovu kampu svaku

dvojica klavijaturista, gospodin Aleksa i gospodin Drale Draugenthalera. Tuba, dođi vamo, jel možeš vamo doći? Ajmo. Nije se Raja upoznala. Ajmo. Originalni član grupe The No Smoking Orchestra, gospodin Aco Balabana. Duvačka sekcija, direktno iz Niš, gospodin Darko. Ajde nešto, Darko. Ajde nešto s juga, molim te. Na drugoj trubi gospodin Miloša. Aplauz za gospodina Miloša. Gitara. Veliki!

0: Nela Karajlić na Beer Festu 2018. godine. Samo na vašoj 202.
1: Pa Labane, dođite vam, ajmo. Sad Eiru mi pućila Bubamara sosiničili Devla, devla!

0: debla, debla, vačarle, bubomaru, koka, počine, ej, romalen, asunen, ej, šaloren, gugle, zuralen, bubomara, čajori, baro grgamo i si ožili.
1: A i Fata Morgana.
0: Džinđi, rinđi, bubamaro, crnije, šu.

0: Ajmo opet svi ruke gore. Koliko? 197, 98, 99, 100.000. Aplauz jedan za Beograd, molim vas.
1: 2-0-2.
0: Dok je mene jašara živoga, zdravoga, ljubica se.